0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירנגה רותי ונרני אובית.
2: אינו לרעת עצודי, תכון אהולה יגון נגן נאכתה שום גלועת, תכון נאון נגן נאכתה שות לילו. תמן נלו בנות, תולי תאום משיאג מן, אהולה יציאה רמלי, אינו לרעשור נגל אוקסמה יחני. תעקו אלו, פולה אקטו איתו פרמי, ופרמי שאום מן, תו פרמי אוגתה. Tupiul lohane tanui tuninga aulai tia sugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.